0: Govast.
1: Ushëtrysun, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, akcein mas naksoh shat me zëtë se kanus, tonakan shat me zëhqerov. Mënëra mastere, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cance, hajestanum.
0: Govazdi Hamar zangaharen, 011 540 840.